tsena ha a dumedisa ya tshwere molepo le tonagolo Justice Nthume Matjara Maseru o re o fihlile ka hare ho naha nakong eo puso e neng e fetuwang empa o motlotlo ke kgolo le phetogo eo a iponang lebitso la letona la ditaba.